kuba n'obugabe bw'okuba n'ebyokulya obulaalo hamu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogu itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obuyingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoro y'ekicweka eki. Baitu eky'okusaalwa abantu abarukukira obuyingi abanyakwine itaka.